0: elungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: We sala na we mkulu wa mudo. Kulu wa mudo. Tomu uka mudo.
2: Mwami mkula na yende engalo zimbabili. Dese nala bama kwa mungalo.
1: Kula kuneri yuna kula.
2: Nende la zimbu demuru wa kula mudo. Tukudo mudo kuva kumacha. Nenjuba yiye gwera. Yukati kunoko no musiri gwe mwanyi. Tunagumala yodi.
1: Kula.
2: Nero atite tukweze sadagala lita mudo.
1: Hizo sente za sisi azina. Ofu ilo mudo negujimuka bujimusi.
3: Chechiba kuzo mudo. Ngansanji yale se glaima. Itabuli chikacha mudo chelikona ko. Mubu nambiro. Okulika sara mamba. Chuchu.